0: Zadkula.
1: Prěni tydźeń prózdni nježno so minął a lěčne wjedro teso pomoku tež zaso dołužice nauroči. A tomu hodzi so naš moto, bóndźelu perfektnje. Tu nje mjenujcy tanktopy. Na pjatej stacji bičwoli buluje tury Zadkule nastanje tak we wotrowie cyle wiesće perfektny lěčny feeling. Pójdźcie na kóźdy pad nimo a zdrasće se waš najrjenči niedźelski tanktop. Kaž přeco so od napo šestčich přizjewenja přiuzaja a od šestčich so potom raje. My so na was veselimy.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Dzień za wieczor.

0: a netko je 6 mjeńšinow do 6. To je čas za Angeliku Cyżowu z Miłočic.
1: Nabožne słowo.
2: Dźensa Cinato Julija je w italski wopomnjenski dźeń zjewjenja Maćere Božeje jako Maria Rosa Mystika z leta 1947. Tu zjewi so Mać Boža jedne jednorej korobni soce, najprede s cjomi mečemi, kotry so potom do tři černiku přeměnichu. Poselstvo tuto zjewjenja wowa za pačerjom, pokutu a lubož k bližšemu. Sjata Maria je si pšała, zo so tutun cina te juli kóždoletnje jako marianski svečen sveči, dokež je tež husko zwjazane ze zjewjenjemi w Fatimje, kotry so stajnje na cinatym dnju měsaca wot meje hač do oktobra 1917 wotmichu. Samo na pjatku cinato julija 1917 so mač Boža cjom fatimskim dźěćom zjewi a tiž tu je wona hižo wo nawrót hrěšnikow, pokutu a wšědne pače Róžowca prosyła. Tuž dyrbjeli si cinaty dźeń měsaca wažić, dokež je to jeden wosebity datum a próstwa Maćere Božeje wotpowědować. Wołajmy so k nej s pačerjom Nebjes a zemje kralona, o Mači Boža lubozna, mi vuproš miłosć synovu, so dorycha ja njezwolu.
0: Tole praj Angelika Cyżowa z Miłočic w nadoku a zamowitosći farskie wikarie Pančicach Kukowie. A tute je nabožne słowo a dalsze namakacze też na naszych stronach w internecie a w naszej app MDA Serbia.

Clemens Koller. Spěw z leta 1904 a 1910. Mirčin Wetzlich je melodiju napisał Reonauka tekst. Haj a přichodny spěw je z leta 2010, za kotrž je Marko smo a šitko sam zmištruval tekst, melodiju a spěwač jeho nětko tež. Svěšimy 6 minčinu do napusit mich.

Nětko we juliju a augustu ma Smalerec knihanja tu we měšće hinajše wotorenske časy a to je ona wotorena od pondžele do pjatka, od džesačich do jenny a potom zaso od dvěmaj do nauječora pěčich. A twarskich dživu dla wostanje knihanja od 20. julija 4 dny cyle zaurena. Leca spomina župa Andrej Zela Vojerece na wuzawacu serbsku osobinu miesta na Augusta Lapšticha a dženca venuja jemu wopomnjenske zaradovanje. Tute započnje so po podnju štyrjoch, a to ve Vojeruskim domovinskim dome. Spivotvorc Bernd Pitkunings zaradovanje hučbne woprubi. A poladame do Wotrowa, tam však zmije modžinska redakcija zatkule dženca svoju pjatu staciju Beach Volley Bulluje Ture. Budšče tam s časom, jeli so chce, če subu nastupič vo čestčich so potom raje. Šulski muzeju Stroži pola Hučine so jutce dječi z Kamilku zaviraja a wobledač cedža si trikowy film z časa Džedo a Voko. A štvortk chce, že si potom zhromadne vulečeč, podaja so zhromadne k Olbje. To podňa od Česačich to potom budže. Ve Vojeruskim vúžiskim centru predstaji so dženca projekt bajkovie rally po podňu 2 maj. A lečne poskytk ma tež rečná koordinátorka Vojerecach Maria Šočic, jutce, pod heslom přijotujeme smuzi ze zelu a voptame tutun tež nedom. Jutce poponju pak od 2 maj abo od 4 v domje domovine na Drežanskej droze.

0: Letzta spomina župa Andrej Zela wojerecy na wusahowacu serbsku wosobinu města na Augusta Lapštecha a stuteje přičiny zmeja tam dženca wopomnjenske zaradowanje. Wot popodnja štyrioch wojerow z gim domje. Potjorenske časy Smolerec knihovnje su w augustče a juliju hinajše a čevak, zmeja netko stajne od pondele do pjatka džesačiš dojeni a potom od dvimaj do navečora pečiš otvorene a tvarskih dživu dla vosane knihanja od 20. julija 4 dne zaurena. A poladame raz do jutřiše vutore šulskim muzeju ve Stroži pola Hučine so dječi jutře z Kamilku zabiraja a v obladačce čas je tam zromadne tež trikový film z časa džedo a voku a štvort, k tomu že če se netkožno zaplanovač, štvort k se čas je potom vulječeč, zromadne podaja so k olbje od dopodnja džesačeš. V Vojerovskim Vůžijskim centru předstej so dženca projekt Bajkoveje rally popodnu dvimaj, a liečne poskyt kma tež riečna koordinátorka Vojorecach Maria Šočic. Jutce pod heslom spřijotujeme si smusi ze zilu a vobdame tutun tež nydom. Jutce popodňu pak od dvimaj abo od štyrioch v domy domoviny na Drežanské.
1: Zromadnje sme mladí, zromadnje sme starší, tu je sam sne puč nam vjesty. Sam pak njemo sonič, sam tež noc tež nam

0: Móžne słowo.
1: Ma Angelika Cyżowa z Miłoczyc.
2: Dźensa Cina to Julia je w italskiej wopomnienski dźeń zjewienja Maćere Bożeje jako Maria Rosa Mystika z lita 1947. Tu zjewi so Mać Boža jedne jednorej korobnej soce. Najprede s cjomi mečemi, kotry so potom do ci černiku přeměnichu. Posestvo tuto zjewienja woła za pačerjom pokutu a luboš k bližšemu. Sjata Maria je si pšała, zo so tutun cina te juli kóždoletnje jako marianski svečen sveči, dokež je tež husko zwjazane ze zjewienjemi w Fatimje, kotry so stajnje na cinatym dnju měsaca wot meje hač do oktobra 1917 wot michu. Samo na pjatku cina do julija 1917 so mač Boža cjom fatimskim dźěćom zjewi a tiž tu je wona hižo wo nawrót hrěšnikow, pokutu a wšědne pače Róžowca prosyła. Tuž dobili si cinaty dźeń měsaca wažić, dokež je to jeden wosebity datum a próstwa Maćere Božeje wotpowědować. Wołajmy so k nej s pačerjom Nebjes a zemje kralona, o Mači Boža lubozna, mi vuproš miłosć synovu, zo dorycha ja njezwolu.
1: Praj Angelika Cyżowa z Miłoczyc, we nadoku a zamowitosće farskeje wikarije Pančicach Kukowie. A tute je a dalsze nabożne słowa, a też nabożne wusowania namakacze na naszych stronach internetu, w naszej app MDR Serbia.

0: Policja zdźi.
1: W Rakecach je policja sobotu šiponju 40-letnho w Opelu kontrolowała. Jezbnu dowolnosć žanu nemieše, za to alkohol w krej a tež test na drogi by pozitivne na amfetamina a konop. W Budyšinje su njeznači konc tydźenja spytali so da automata za zakuski dobyć, su pak potom čekneli najskyry dla alarma, więc no škoda přiwšim 3000 euro. W nocy na niedźelu je we Wojerecach 30-letny ze swoim autom do parkowaneho auta na kromie drohi zajo, z takim odmachom zobu tež dalše parkowane auto obškodźene. Zranju so nichtu nie, ale wiecnu škodu trochu ja na 50-40 euro. Policja je potem zwiestčiła, zo mieše šofer tožda alkohola v krej 2,1 promile. Papiere je tuž dobiał nedom motedač, a hišče dole nevšedne padustvo v Habrachčicach, Nemce je to eba spach v hornim kraju, tam su neznači, ze vonkovneje vokniacije deski viace svojbnoho domu viacore kak teje pokradnili. Škoda tam 50 euro.

0: Predrunje smy to němskich połyšćach słyšeli 100 000 ludzi we Hohnstein-Ernsthalu a čera. Čera je so nětko zakončil tež letuši Airbeat One Festival ve Mecklenburgsko-Předpomorski a to ze 100 Wiatze wopytowarimi, Mateo.
1: Darum war das so Organisator, ja 260 Leute zliczili, to je nowy rekord za niemski najwetschi festival elektroniske hućbe, ale što już we socjalnych sieciach tym zwisku tu kwilu husto uladaš, kopice, wodpadko, kiš, wopytowarki a wopytowario prostcze nauce na stanu a niščču wostanu. Leżonosć festivala je 10 hektarów wulka, no a tam zmija nitko jeszcze wyleczyła, stany, konopie, kłodżaki, a je samo jen traktor za trause, czy nie su tam najšli na kempingovanišću zrumovač. Wulke romade wotpadko su leto a veči problem po festivalach, hakle zajše tydzen napšikvat po hip-hopovom festivalu Splash blisko Desawa, w Gräfen Heinichen tobie, podobne wobraz na kempingovanišću lučok iš nimale šir, wotpadki tam prošče ležo bostanu. Tež to je su wulce v socialnich sečach kritizovalo, hej. Poprom, štož može svečić, može svoje zmachi, potem ti zrumovač by dobil takie strohe heslo ludzi bič.

A ja netko treba mjenoš tuto hudźbu startować, a to smo raz takle prajeć, to budžo moja luba kolegina Diana. Juskač a spěvač, jeli za oči sejdži, njeđe popučuje a sveži radio, tuto nje je najlubši spěv. Luba Diana, spěvaj sobu a mi tež ty, mili vesela dženca, džesač, donapo, dževečiše.

0: Kaczki!
1: Tola možno ne je.
2: Papa, što to je?
1: Ha-ha! Moja zarodka, moje rjane kvetki, rože, petunije, dalije a primelki. A moj rododendron, tun rjane kirk, šo roztorane a rozcebane. Kak je to možno?
3: Oje! Vaša zarodka wupada kaž teke bitwišćo. Kaž po češkim njewedre a sylnym wicheru.
1: Aj, ale zajšwy dny bychu tola přijomne a słunčne miera.
3: Wiem, praju tola jenoš, zo jo tak wupada.
2: Wiedziach drje, zo maš svoju zarodku rady, ale zo tak na nie wisaš.
4: Oju teja, naleču je to papu raj. Tun rade womere cyba a pleje za mir a pokoj.
3: Ja mi želvuje, Achimo. Můžeme ci při rumuanju pomać?
1: Oh, vy dobrovolnje ve zarodce pomače, hač runješ byšče tež kopajncu rač moli.
3: Ach, nekak nam dženca za tym neje.
2: Haj, smyžno trojšta rali. Kuku skvočme ne šak neškodži.
1: Oho. To od tebe, Teja. Jeli njebyšče, žno so toto přeradžili, bych vas netko měl.
4: Přeradžili? Što raz ty měniš?
1: Vysče do pokazy za to zavostajli, zosče vy tu ve zarodce zakadželi.
4: To by su zavyšče ujke myše.
1: Haj, ujke myše s tepami, hno? Sem včera večer zarodku krepil. Peršč je tuž mehka a vožna, tak zo su vaše stopy jasne spoznač. A zo žaden lušt na kopencu nimače, tak a tak nichtu neveri. Nemožeče rač, dokaž žaden bul nimače. Tunce menujce v rododendron je namakal.
4: Naš bul? Teja, se tola rekva, zo bul tam nidži neje.
3: Njebe tež. Sem šo přeladava. Myslach si, zo je dale lečao. Si to ze šeho z počatka vidžao a šon čas dživa dvorao.
1: To praja či pravi. Šon čas činiče, kajž njevinovate jenjatka, kiž voničim ničo nevidža. Štož mje nastupa, sem drekusk přenaval, ale sem vopravče zrudne dla zarodki.
4: Si netko loze na nas?
1: Loze nic. Ale kusk přesvapjene. Tokež pak ceče mi dobrovolnje ve zarodce pomač, a byrneš to jenaž špatnoho svědomja dla było, vam vodam. Nětko pak dajme so dođeva, jeli smy spěšni, možeče dženca na večer sama hišče kusk kopańcu rač. Ale prošu, nic viace blisko zarodki.

Štož chce si jeszcze za dol serbsku knihu kupić, tón měł wobkedźbować, zo ma Smolerec knihanja w juliju augusće hinaše wotorenske čase dyšli hełak. Potajkim, a to wot pundžele do pjatka stajnevo džesačich do jeny, a potom wot dwie maj do pečich a twarskich dživu dla wostanje knihanja potom wot 20. julija za 4 dny za horena. Čenca, raje modžina za so. Modžinska redakcija zatkule přeprosy na dalšu minuce pjatu staciju svojeje bič volibuluje ture do Votrua. A w Šulskim muzeju w Stróži pola Hučiny so dźeći juce ze skamilku zabieraja, wobladaja se tež zromadnje trekuje film, a to tajki, kiž znajachu naše woki a naši dźedojo. Od dżesačich do podnja hač do popodnja cioch tutum poskytk traje. A štvortk. Štvortk cedža se potom tam vulječeć, to podaja so potom zromadnje k Olbje od dopodna dżesačich. V Božiskim centru v Vojerecach predstaj so dženca projekt bajkovej rally popolnú dvemaj to budže. A liečne poskytk zmietiš Maria Šočic za dječi abo za vás, a to pod hesvom přijatujeme se smusi ze zelo a voptamiljon, juce popolnú pak od dvemaj abo od štyrioch v domje domoviny na Drežanskej.

0: Móžne słowo.
1: Manětko, krótko do dźěvečejš Angelika Cyżowa z Miłočic.
2: Dźensa Cina to Julia je w italskej wopomnjenskej dźeń zjewjenja Maćere Božeje jako Maria Rosa Mystika z leta 1947. Tu zjewi so Mać Boža jedne jednorej korobnej soce. Najprede s cjomi mečemi, kotre so potom do tři černikov přeměnichu. Posledstvo tuto zjevinja vova za pačerjom, pokutu a luboš k bližšemu. Svjata Marija je si pšała, zo so tutun cina te juli kóždoletnje jako marianski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane ze zjevinjemi v Fatimje, kotre so stajnje na cinatem dnju měsaca od meje hač do oktobra 1917 odmichu. Samo na pjatku, cina do julija 1917, so mač Boža cjom fatimskim dječom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače Rožovca prosiva. Tuž dobili si cina te džen měsaca važič, dokež je to jeden vosebite datum a prostva Mačere Božije odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom nebjes a zemje kralona, o mači Boža ljubozna, mi vuproš mivost synovu, so dorecha ja njezvolu.
1: Praj Angelika Cyżowa z Miłočic v nadavku a zamovitost če farske vikarije Pančicach Kukove. Štyri menšiny hišča potom budže dževečeš.

0: W dźižu nije ga to a druge uchnjašo lube žočka a gociki, a to o naša miluška kradu lubujo.
1: Plivaš.
2: A kak dvojko žošo pe južo plivat?
1: Či, abo stojra, abo pješ razo juž.
2: Mžeš se išti na ten prijedne raz dopominaš? Ty se vyživa tam tu veliku vedu. A pen?
1: Som nučva. Jo, ale ja som pičku čachoš mimo. Na zachomtje kuse přeci bejo šutne. Alzo Luka nic vici.
2: A ty?
1: Nije! Dokudaš nim to geto jo to špos, ja to jo šmygu. Rynja abo. Ale to jo živno, až te druge se nešu beleli.
2: A jo tam tak ja na ceptaka, kudaš to pokažo?
1: Jo.
2: A jo to veda zimna, abo šopva?
1: Zuma a šopfa. Mogi raz vjerin zuma a pen tako rdzaka ogil.
2: A musiš ja tam tek do vede nuč skokaš?
1: Jo.
2: A kak ja to bylo?
1: Rydnje. Dokulaš my dimy na takuj kise se žažaš a pen nuč to vede skokaš. Pen zasi ven a pen ze šprosu nuč to vede skokaš.
2: A co jo jadno šprosa?
1: Tam nežo meduvaj.
2: Ta ši žaže, ta šprosaš. Kaž njamaš takú šprosu, co penjo?
1: Penduja gans duvaj. Ale vište, co moja nilubša, jo, až my tam tak duvaj dime hýš.
2: Kak duvaj dovede?
1: Jo, dovede.
2: Se z kvovu?
1: Jo, z kvovu.
2: Nie to zima.
1: Nie, ja na vešopvi.
2: Ale vište, co ta veda, doch pen přiže do vecka a pen do guby.
1: Lušnje, ale to nic nie, kaž to cenime. Kaž voleke to granit, musime to ceniš.
2: Mašo vy tam taku delku, že se žažaš?
1: Jo, pen sme, tak.
2: Ty si se vec starcela?
1: Jo, ja som tu vedovede. Ale tam jo jedna mödra kula lažała. Ve wyżu som grono widziała.
2: Pęczo wy ešte mieli také małe obrece. Coś, co wy cynili?
1: My sme do wedy chrzyli, a pędyme nuć kokaš, wecy wecyniš, a mać nie gery hulis. To tu obrec zuma, mężo pęd przecy już raz, a pęd sme ešte szykne, suwat byli. Ach, to jo szopwa weda była. My mamy nie to jan pliwański pas.

Jo, se nažijamy, až se šyknem žišam ninto we feriach, tak zere spodoba we veže ako naši milušce. Jo, a we vodach, jo teke rednje tam myšeš odsunuvaš abo drogovaš s familiju. Słuchaš raz, co žiši o tom spívajú.

Jo, drogowaš, se kupaš, za šoto maš, a nint to došč, casa ljubi žiži, žicimy vam pšerša redne ferijowy cas.

0: RBB Serbski program Powieści
1: W Wejcach wspominają na serbskiego Šišćaja, pla ochoze rumuju municiju, a co se stalo jo w Bylkuach na Jermanku. To szczekno bużo szonięto pla nas uzgenić w naszych pojściach. Przy mikrofonie jo Stefanie Krautzec. W Bylkuach są ten kęc tyżenia ucyli, jak se te kisale geki przygotują. Rozmi tam są mieli swej mak rucnikaju a buru. W Stanach na Swiżyńskim namiestnie su prezentirowali tradycjonalne rucnikajstwo, pokazali, jak mydrości funkcjonują, jak se p starym nalogu p krzyju krzywa, ze ścinu, a zawieście te wloszeńskie geki. Blogi oglądają su ekstra przyszli, aby wysybnie rytne jansarskie produkty nakupowali. Wiedaście by, ako clonki bylkojskiego towaristwa za domuniu a ludowe drastwy su nakladny stok. 6 valiku se nas užili. Kristian Libucki jo se na špice toho stoga staral o to pšaue ražinje, aby stok stojal vyšče a aby měl klasickú formu, ga ako křuška. Ben Konrad vid toho tuaristva jo rozkladoval, až su južo nakladli žaseš taký stok v Brkuach. Teke riovajnský ensembl Barbuk jo ustupil a jo se svejimi buškými drastvami išči rozviasili gešči, ako veni su šli pejse. Pjavoske kši natvariš chrom tuarišnosti za sveju vjaz. To plaši vjele penis a zato kši se tude procovaš vo spichovajnské penise. 800.000 euro su mjastem přigronjone. To su sredki z fonda ELA, kofinancirovanje vid Europskeje unije, groni medioa pejedaka Bylkojskiego amta, to jo Kerstin Möbesuha. Stvitk su v gmejnskem zastupnišću kšocen dali přišli, a tvarski plan za ten chrom stoj. Jadnoglosnje su gmejnske zastupniki přiglosovali. Zachopiš tvariš kše v prevozu do šukno se ražijo 2. novembra togo lita. Teke v dešnje se tuholu tvari, najizvedujo obšenjo obnovjone. To bužo na žajčo vesneje drogi, mjaze koaljuveju drogu a gluniju drogu. Při drogi budu přežilaš. Te fljacki, že služenje to parkuju, ako se jim co, budu obzeleniš s rostlinami. Už je toho bužo nuo pišunik p domach. Teke pomnik sa obspomniše na venu a jich oporu budu přesajžiš. Vende pen stojaš před tyce s dvrom, žož ognjua obera ma svejo mistno. Žela při busovém zastanišću budu zachopiš 20. julija, to je obšiduce pani žele, ukši gytuje byš až do kenca feriju. V Golkojcach njamegu so obydlaje tu Walteru obrošiš na svojego šoltu. Ako Golkojska gmina pišo na internetu im boku, upadnjo prijedajnska gržina šolte Kastena Schreibera, venjo clonk pataje SPD, nento tu Walteru to je 14. juli. Žinca před 100 letami jo v Vilcach umiril knigle šišća August Lapštih. Na njego spomina tamna domovinska župa Handri Zela. Co ten knjigle šišća redaktor a selski procova ma ceni štolni lužicu a z našiju medijuveju historiju v toko zgenio šo viće vici v našem programje. Co mi vas pokazaš na to, až buža firma za vetperanje venskih sredkov rumovaš municiju? V džincajšnjego bužo to gituvaš blisko ohos v luboravskih kmenskih gruntach. Gledajšo se s takim prijedk, tyž cošo lišu a na zemlje dogelje. Prijedna faza tych žilu bižo až do 6. augusta, a druga faza ved 4. a 20. augusta do kenca oktobra.
0: Vjedro.
1: Petrus Žinca njamžo se rozsvežiš, kak je to vjedro dibiš. Rytne šoplo te jo. Nejúša temperatúra jo Žinca a víče, že vieš a 20 gradu. Mrokovky a slunco se vytmeniate. To tyke plaši za příduce dny. Veto nedešo zábyš na šitla slunca, však jo UV-index plá godnoty píš. Milne výček dujo.

0: NDR Sachska. Serbski Rozwus.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
1: Skunčnje je so tež lečne vedro za so doužice na uročivo. Potem so mi jakmi poslednji maj tydženjo maj stajnje pancate vedro su umenjenja za beach volleyball dženca v opravdje perfektne. Ve Votrovje so dženca serbska Mojina tanktopar skadžuje a vubjeđuje. Jeli tam išće nešće, da podajče so na puč, to njemeli zapasnič. Tu je Radio Sadgula.
2: Sadgula.
3: Moj start do tydženja.
4: Ach Kalle, što maš tydženca učo předjuđone? Dženca je punđela. To dało wizo jenoś. Sadgula Beach.

A runje smy słyšeli našu kategoriju spodźiwne mena, kotraž je kusk charakteristiska za našu letušu bičturu. A něšto, što je tež charakteristiske za našu letušu bičturu, je sčehovace, što je tu namjestne v Otrově, tunto hoj snano trošku spoznaje a što je v usovanju sčehuje, je o tom naš spočatku słyšal. My sme se jako zadkula tým jenujce přemyslili, zo je kužda stácia leca v vestej mire tež jedna malka motoparty. Spočatnje bě to moto trikoły, potom 1990 leta, mudro čerwena běła na nebečicach a glico poslední tydzień, koniecach to bychu mota minenych tydzieniach. A dżęca so moto, ja si myslu, perfektnie chodzi, dokież su temperatury tež odpowiedne k tomu, dżęcniši moto je tank topy. A tute dżęca tež hojwe wysokie liczby uladaš wiezo na polu, na rajnišću, rajaki a rajario su se tank top tu zdrasčili, to je najpřijomnišo, se ja myslu, při raču beach volleybola, ale tež kołokoło su se to išto naš moto k utrobie zali a su se tank top zdrasčili a nydom je potom tak daloko, ja to hižo netko raz skrutka, aj, jede teaser činju, nydom so potom tun foto narawiš, to za tym ci, to ja nydom išče raz dokładnie rozkładu, ale hoj, nydom so tu naš foto cili.

0: Hej, nasz Franz je to runę, hižo namiestne, tuwe wotrowie narieczał, a nie tylko je woprawdzie tak daleko deleka na tym traunnym rajniszczu, za posłucharu dobicie si tak przedstawić tu horeka, je pysko rajniszcza, a potem, że tu troszku dele smier cyrke, a tam je potem na sportniszczu tak rec, hej, traunik, sprzyjotowane tam Saksdej a tam je potom druhe rajniščo a tam so netko prošu šice, kiš ma jeden tanktop zdrasčene zestupaja naš Beno čini tun foto a to je tak rec potom za modinski klub tu je otro jara važne, če odla odmest tu tej akcije so je tak rec kujža stacija jedna motoparty je, so moža modinske klube kotrž lica staciju uotuja nešto dobič, mienujce, a to je jara važne, oni moža dobič zo so prinja stacija klitu potom cile vesče v tym pađe tu je otro je otmeje a ja si myslu, to je nerejane myto za otrosku modinu, šako zmijeme klitu pravdže podobne menje staciju ač lica a přizevinjate so skirje lito, obleto a poječa, tak rec, zo je nitko važne, zo skujže, kiš ma jeden tanktop zrasčene, so prošu tam dele, poda na naš traunik, na te traunikovo rajniščo, zo v otruska možina, telko ľudí, kajž možno na foče naroma dživa. A potom snano, jeli to dosť ľudí je, môža klitu celé vesče, staciu, uotovač. Prošu zastać rač nitko tam deleka, so skere stupič, na našo Bena tu poladač, ma taky riane retro t-shirt zdrasčene. A šice, kiš tu okastia na me ladaja, so dživuja, čo ja cočas pojedam, nič na me ladač, delka zestupač, a ju hore ladač, a pon môže so foto zač, ja nitko připosluchám, nechám dale na neofič, my dáme do přichodného spiva, ľudžo tu so prošu zestupaja.
1: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees no up in here.